تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔

0: يشهدون
1: اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں

جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا، اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ

کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔

اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام کی طرف، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں، اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی

اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔

0: يَعْبُدُونَ.
1: اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو.

اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں، اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔

اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے۔

ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے، جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔

ترکیہ جے صدر رجب طیب اردگان جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطوں مکے دفاعی معاہدے غزہ میں جاری جنگ اور بطرفی دلچسپی وارن معاملن تے گالیوں پردیہی خبروں ادارے موجب ترکیہ جے صدر رجب طیب اردگان امریکی ہم منصب کے چھو تو ایران سے جاری جنگ دوران ایک بے تے حملہ کرن بدران جنگ ختم کرن لائے سفارتکاری کا کم وٹھن کی ضرورت ہے۔ ترکیہ ان سلسلے میں پینجو کردار ادا کرن لائے تیار ہے۔ اسرائیل غزہ میں باہ ودھیک بھڑکائے رہو ہے اڑے وقت حملہ شروع کرے چھڑیا ہیں جڑے امن منصوبے جو بیوں مرحلو نافذ تھیون ہو۔

امریکی صدر جی مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت وزیر اعظم پارا ٹرمپ کی واکھان وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو مکہ گریل دفاعی معاہدے تے امریکی صدر کے لفظن کی واکھان کیا تو سعودی عرب ترکیہ سے گرجی پاکستان پہنجو خطے جو دفاع یقینی بنانے میں کردار ادا کر رہا دکھن ایشیا میں اتنی تباہی جو خطرہ ٹارن تے ٹرمپ کے بھیٹا پیش کیا تو امن عوام کے روشن مستقبل ضروری بنیادی شرط ہے.

0: पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाद खिलाफ़ जमायत इस्लामी जा मुल्क जे चइनी सूबाई गादी वारनि शहरनि में धरणा टे ॾींहं में दाख़िल। पंजाब में वज़ीर आला हाउस, सिंध, बलूचिस्तान ऐं के पी के में गवर्नर हाउसेस ॿाहिरां धरणा लॻल। हाफिज़ नईमुल रहमान चयो आहे त आलमी जंग जो बहानो बणाए पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधायूं वयूं। हुकुमरान IMF जा ग़ुलाम बणिजी चुका आहिनि। हुकूमत अवाम ते पेट्रोल बम किराए रही आहे ऐं बिजली बि महांगाई कई वई आहे। जमायत इस्लामी कराची जे अॻवान ज़फ़र चयो आहे त जेके माण्हू सम्झनि था त जमायत इस्लामी रुगो दावाऊं करे पई, उहे अची धरणा ॾिसनि। पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते भत्ता टैक्स जी उगाड़ी ख़तम कई वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: काला सारियुनि जी जान, हारीअ जी शान, जदीद फार्मूला सां तयार करे सुंडियुनि ते सघारो वार, बसी ऐं देरपा असर। स्टालिन जो गाला सुंडियुनि जो दुश्मन, गाला जी बदौलत थे सुंडियुनि जो मुकमिल खात्मो। फसल रहे देर ताईं महफूज़ ऐं मिले पैदावार वधीक। लेबल ते ॾिनल हिदायतुनि जे मुताबिक़ इस्तेमाल करियो। करीबी स्टालिन ज़रई मर्कज़ तां।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: सिंध के माथे का झूमर
7: GFM 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।
9: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. نبی کے لیے جائز نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں. ولو كانوا اولي قربى, اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں, رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں. یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے. وہ دعا جیسی چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا اور پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا تو ایسے میں اللہ کی ذات سے وہ بغاوت کرنے والا ہے, اور بغاوت کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں, کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر نجات کی دعا, بخشش کی دعا, دراصل اللہ ہی کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اس کے انصاف کی تردید ہے. اسی وجہ سے ایسی دعا سے منع کر دیا گیا. یعنی دنیا میں ایک شخص کو حق واضح کر دیا گیا, اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. اب جب وہ مر جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب اپنی سزا کو پہنچنے والا ہے, تو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے نہیں مانا یا اس کی بات نہیں مانی, پھر وہاں اس کو پناہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے تو باغی جب تک توبہ نہیں کرتا, سرنڈر نہیں کرتا, اس وقت تک اس کو معافی تھوڑی دی جاتی. تو جو شخص معافی مانگے بغیر مر گیا, اس کو پھر اللہ کی رحمت میں پناہ کہاں سے ملے؟ زندگی میں مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی, لیکن مرنے کے بعد نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں تو کہیں ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہ کر دیں اس وقت تک مؤاخذہ نہیں کرتے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے. فرمایا
8: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه, يعني
9: ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے استغفار اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. فلما تبین له, پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا, کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر, انہ عدو للہ, کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تبرع منہ, تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم البتہ بہت آہیں بھرنے والے تحمل والے تھے. ان ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت ہی نرم دل انسان تھے, بہت درد مند تھے, دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے. حلیم, حلم والا, بردبار, یعنی بوجھ اٹھا لینے والا, اپنی جان پہ لے لینے والا, لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا. گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پر انہوں نے دعا نہ کی. قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے, جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے, اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی انہی صفات کی بنا پر, سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, آپ کو سلام ہے, میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے, وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں. لہذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی, وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, سورة الشعراء میں آتا ہے, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, اور میرے باپ کو معاف کر دے, بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا, اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے, جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد. نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا. فلما تبین لہ, جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے, تبرع منہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا. آپ اس سے کہیں گے, میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا, آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے, پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا, اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا, ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو. اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا.

سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو. وما کان اللہ لیدل قوما بعد اذ ہداہم, اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دے چکا. حتی یبین لہم ما یتقون, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے, بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا. لقد تاب اللہ علی النبی, البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر. والمہاجرین والانصار, اور مہاجرین اور انصار پر. الذین اتبعوہ فی ساعۃ الاسرۃ, وہ لوگ جنہوں نے اس کی پیروی کی ساعت اسرت میں, تنگی کی گھڑی میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم, اس کے بعد کہ ٹیڑے ہو گئے ان میں سے ایک گروہ کے دل, پھر وہ مہربان ہوا ان پر. انہو بہم رؤوف الرحیم, بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے. یاد رکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو تین بڑے گروہ سامنے آئے. ایک تو مخلصین کا تھا کہ جنہوں نے فوراً ہی لبیک کہی, ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ان میں کون لوگ شامل تھے؟ علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والمہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار. کون سے مہاجرین اور انصار؟ الذین اتبعوہ, جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی. فی ساعت الاسرہ, تنگی کی گھڑی میں. ساعت الاسرہ میں, یہ ساعت اسرت کیا تھی؟ تنگی کی گھڑی, جنگ تبوک کا موقع. اس کو ساعت الاسرہ کیوں کہا گیا, تنگی کا وقت کیوں کہا گیا؟ نمبر ایک, موسم بہت گرم تھا. نمبر دو, فصلیں تیار تھیں. نمبر تین, سفر طویل تھا. نمبر چار, وسائل کی کمی تھی. اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی تنگی کا قافلہ یا تنگی کا لشکر, یعنی وہ لشکر جو بہت مشکل حالات میں نکلا تھا. پھر ایک دوسرا گروہ تھا جو معترفین کا تھا. معترفین کون سے تھے؟ کہ جنگ کا اعلان ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل ڈاواں ڈول ہوا, وہ اندر سے متزلزل ہوئے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, یہ فریق منہم دوسرا گروہ ہے نا معترفین کا, کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے ڈاواں ڈول ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھٹک گئے تھے, اس کا مطلب یہ کہ وقتی طور پر تھوڑا سا انہیں تامل ہوا تھا, تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کر لی. ثم تاب علیہم, پھر اللہ بھی ان پر مہربان ہوا. انہو بہم رؤوف الرحیم, بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے, اور یہ ہے مخلفین کا, پیچھے رہ جانے والے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ, اور اوپر تین کے. کیا؟ یعنی اللہ تعالی مہربان ہوا تین صحابہ پر. دراصل یہ آیت پیچھے کی آیت 106 سے متعلق ہے, جہاں پر سرسری طور پر یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اب یہاں ان سے متعلق جو حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور اوپر تین کے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. خُلِّفُوا کا یہاں وہی مطلب ہے جو مُرْجَوْنَا کا تھا, یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کیا گیا, اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. حتیٰ, یہاں تک کہ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ, جب تنگ ہو گئی ان پر زمین. بِمَا رَحُبَتْ, باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی. وَضَاقَتْ, اور تنگ ہو گئے. عَلَيْهِمْ, ان پر. أَنفُسُهُمْ, ان کے نفس. وَظَنُّوا, اور انہوں نے سمجھ لیا.

0: لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. ثم تاب علیہم، پھر وہ ان پر مہربان ہوا. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، تین صحابہ کے بارے میں. اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ بعض اوقات ہم دین کے ساتھ بہت تساہل کا معاملہ برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نقصان نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ بہت مخلص تھے، انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی تھیں، لیکن اس نازک موقع پر جب ان سے کچھ کوتاہی ہوئی تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور کس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی. یہ تین صحابہ کون تھے؟ یہ تین صحابہ حضرت کعب بن مالک، جو مشہور شاعر ہیں، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ ہیں. یہ تینوں انصار میں سے تھے. ان کے بارے میں فرمایا الذین خلفوا. خلفوا کا لفظ خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یا یہ توبہ ملنے سے یا معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. باقی سب پر تو اللہ مہربان ہو گیا لیکن ان پر ابھی نہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ساری حقیقت ان پہ کھل گئی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں اور ہم جو اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض اوقات کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تین لوگ انصاری صحابہ تھے جو اس سے پہلے بیت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے. یعنی ان کا ماضی کوئی ایسا نہ تھا کہ یہ کوتاہ لوگ تھے یا نعوذ باللہ ان سے کوئی دین کے معاملے میں کمی بیشی ہوئی تھی، مگر اس وقت اتفاقی طور پر بائی چانس وہ ایک بھول کا شکار ہو گئے یا سستی کا شکار ہو گئے. اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹی قسمیں کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، اور یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے ان تین صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی کر لیں، لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے. ان کے دلوں نے ملامت کی کہ نہیں، ایک تو ہم جہاد سے پیچھے رہے اور پھر جا کر جھوٹا بہانہ کریں. وہ اس پر تیار نہ ہوئے. یعنی ایک کوتاہی تو ہو گئی، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا. بہرحال گیارہویں پارے کے شروع میں آتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ سب لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس عذر بہانے کرنے جب آپ ان کے پاس واپس پلٹو گے. لیکن یہ لوگ بہانہ کرنے کو نہیں آئے، کچھ اور لوگ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ ہم کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں نہیں، معاف نہیں کر دیں. لیکن یہ تین جو تھے یہ ان میں بھی شریک نہیں تھے، لہذا ان کا معاملہ پوسٹپون کر دیا گیا. صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں اور بہت سی اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. کعب بن مالک جو شاعر تھے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور پورے واقعے کو ایک بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے جو مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا. اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا، بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے دو سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی، یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے، یعنی ایک وار ٹیکٹک کے اعتبار سے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا، سفر بھی بہت دور کا تھا، مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری طرح تیاری کر سکیں۔ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی، اور حاکم کی روایت میں حضرت معاذ سے ہے کہ ہم اس جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو پتا بھی نہ چلے گا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی، لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی، نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطن سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، ہی دو چار کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چاشت کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب بلند ہونے یعنی سورج نکلنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی عادت یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً وقت یہی ہوتا تھا، ارلی مارننگ، چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے نا، یعنی 8-9 بجے کے قریب۔ عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتا چلتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، شاعر تھے، یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں۔ لیکن قسم ہے اللہ کی، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی ہے وہ لفظ کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی معافی سے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا، یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے، جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے 2 گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ لوگوں نے بتایا، 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں، اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں، یہ بھی، تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں، کوئی بہت بڑی بات ہے؟ لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا۔ دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے، اس موقع پہ سب جمع ہو گئے، تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں، یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں۔ دیکھنے کا تو جینوئن ریزن ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں لیکن کچھ نازک موقعوں پر۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے۔ اب ان تین سے ایک طرح سے سہارا ہو گیا نا، تین ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا، یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا، تو زندگی کیسے کٹے گی۔ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پہ 50 راتیں گزر گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز،
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ

ترکیہ جے صدر رجب طیب اردگان جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سان ٹیلیفونک رابطو مکے دفاعی معاہدے غزہ میں جاری جنگ ایں بدترفی دلچسپی وارن معاملن تے ڳالھیوں پردہی خبرو ادارے موجب ترکیہ جے صدر رجب طیب اردگان امریکی ہم منصب کے چیو تے ایران سان جاری جنگ دوران ایک بے تے حملہ کرن بدران جنگ ختم کرن لائے سفارتکاری کھاں کم وٹھن دی ضرورت ہے۔ ترکیہ ان سلسلے میں پنجو کردار ادا کرن لائے تیار ہے۔ اسرائیل غزہ میں باہ ودھیک بھڑکائے رہو ہے، اڑے وقت حملہ شروع کرے چڈیا جدیں امن منصوبے جو بیوں مرحلو نافذ تھن ہو۔

0: ایران عراق میں کردستان جے علاقے جے وزیر اعظم انٹیلیجنس چیف جے آفس تے حملے کے فاٹ فیک آپریشن قرار دے چھڈو. ایرانی پردے وزیر عباس عراقچی چھو آئے تھا وزیر اعظم مسرور جی آفس تے حملے جو کو بھی جواز نہ ہے. نئی حملوں ایران جی سرزمین تاں تھن جا ثبوت آئیں. دشمن وڑھائیں چاہے تو کرد دوستن کے خبردار رہن گرجے. فالس فلیگ آپریشن وسیلے پاڑیسرین میں نفرت جو بج چھٹن جی کوشش تھی رہی ہے. ایران کرد جے ساتھن کے صدام ہے داعش کا محفوظ رکھو کرد اساں جے سرحدن تے سیکورٹی دے رہا ہیں. اساں سندن شکر گزار ہیں.
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن جے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اسان جے بار پہ ہی پولیو کا قطرا پی چکو ہے. مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو جا قطرا پینے سے بار جی امیونٹی جا وہ بہتر تھے تھی. ہاں جا کیمپین اچے تھی جن میں اساں جو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد کے ویکسین جا پانے بار کے کرا تو اسانجو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جے کے محفوظ رہ.
4: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

فلک سے زمین پہ آؤ کے پی وہ میں کا نشہ نجات کا سامان ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے حکم دے چھو پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقلی لائے میڈیکل بورڈ جوڑ جو بھی حکم اسپتال بہرہ امن امان کی صورتحال خراب نہ تھن گھرجے جسٹس شاہد وحید چھو تا میڈیکل رپورٹ موجب پی ٹی آئی بانی جی نا نبز نارمل ہے نئی دل وائٹل آرگنس بھی متاثر تھڑ شروع تھی ویا آئی جی اسلام آباد پی ٹی آئی بانی سے سندس بھنڈن کی ملاقات بابت عدالت کی آگاہی ڈنی تا جو قانون کی بدکڑی کتو تو ملاقات نہ تھی عدالت چھو تو قانون کی بدکڑی کن تا بھی کندو ریاست جو کم قانون کی بدکڑی کرنے نہ ہے بھنڈن سے ملاقات انہوں نے تھوڑا نہ پر سندن بنیادی حق ہے عدالت میڈیکل رپورٹ پبلک نہ کرنے کی ذمہ واری گھری سلمان اکرم راجا رپورٹ پبلک نہ کرنے کی خاطری کرائی بدھنی 16 سپٹمبر تائیں ملتوی پارلیمانی معاملن والے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری ہے تو پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کرنے بابت سپریم کورٹ جو حکم تے جی جو تین عمل کیا ویسے وزیر اعظم وٹ عدالت کے فیصلے کی ابتڑ کو بھی اختیار نہ ہے ان فیصلے ملک میں عدلیہ کی آزادی ثابت کرے چڑی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے بھی عدالتن میں ریلیف ملو ہے تین کرے عدالتن کے فیصلن جو احترام کرن گھرجے عدالتن کے فیصلن تے سیاسی رد عمل دین بدرا قانونی رستوں اختیار کر وے پی ٹی آئی پاراں پارٹی بانی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنا سندس طبی معائنے لائے ماہر ڈاکٹرن تے بدل میڈیکل بورڈ جوڑن دوارے حکم جی آزیا پی ٹی آئی ترجمان چھو آئے تا سپریم کورٹ جے حکم تے مکمل ہے پوری عمل دار آمد جی امید ہے کارکن حامی اسپتال باہراں گڈ نہ تھن جی پی ٹی آئی بانی جے علاج میں کئی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ تھے پارٹی بانی جے علاج بابت عدالتی حکم تے عمل درآمد کے اہم سمجھے تھی سندس طبی سہولتن کے یقینی بڑھن چاہے تھی پی ٹی آئی بانی کے جڈاں ونجنو ہو اوڈاں ونی چکو ہے مکھے لگے تو تا کہ پہرو بیہر نواز شریف جی حکومت خلاف سازش تھن شروع تھی وئی ہے نون لیگ جے سینیٹر ناصر بٹ جو عدالتی فیصلے تے رد عمل ناصر بٹ جو تو موجودہ صورتحال کے سیاسی حوالے سے بھی ڈسن کی ضرورت ہے حکومت خلاف کئی بھی مبینہ سازش کے کامیاب تھن نہ ڈنو ونے پاکستان بھارت میں تھیندڑ گرفتاری کے پاکستان سے جوڑنے جو الزام رد کرے چڑھو بھارتی گھرو وزیر جوں دعواؤں بے بنیاد قرار پڑھے ترجمان جو چوڑ ہے تو بھارتی گرفتاریوں پاکستان تے الزام صرف اندرونی سیاسی مقصد حاصل کرنے لائے پروپیگنڈا ہے بھارت دہشت گردن کے مالی سہکار فراہم کرنے سمیت بین ملکن میں دہشت گردی کرائے رہو ہے کلبھوشن یادو کے واضح ثبوت ہے بے بنیاد الزام بھارتی دہشت گردی تا عالمی دھیان ہٹائے نتھا سکن وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی تے عمل درآمد بابت اجلاس وزیر اعظم پارا نوجوانوں کے روزگار جا موقع فراہم کرنے لائے مضبوط اسرائیتہ قدم یقینی بڑھنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف چھوائے تو ہنرمند باصلاحیت نوجوان کے باعزت روزگار فراہم کرنے حکومت کی پہری ترجیحن میں شامل ہے ملک کے سمورن علاقوں خاص طور پہ بلوچستان خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے روزگار جا موقع فراہم کرنے تے خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے سندھ کابینہ 25 ایکڑ تائیں زمین رکھندڑ کنک کے آباد کرنے لائے ڈی اے پی سبسڈی پیکیج کی منظوری دے چھڑی نو نارین کی رجسٹریشن موجودہ رجسٹریشن کی بیہر تصدیق کی پڑ منظوری 3,13,000 رجسٹرڈ ہارین کے مجموعی طور 20 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلو وڈے وزیر صدارت ہیٹھ سندھ کابینہ کے اجلاس میں 196 کلومیٹر ڈگو نو کوٹ بٹھی اسلام کوٹ نگر پارکر چلہار واٹر سپلائی سسٹم پی ایچ ای ڈی حوالے کرنا جی بھی منظوری دینی وئی مٹی میں آر او پلانٹس کی صلاحیت ودھانے جوں ہدایتوں سندھ کابینہ بورڈ متاثر ضلع میں سٹار واش پروگرام کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دے چی پہرے مرحلے میں خیرپور جام شورو بدین نوشرو فروز میں 12 کا 15 لاکھ مانن کے
پانی ہے صفائی جو سہولتوں فراہم کیوں ویندوں کابینہ پف ٹیک ہیڈ کوارٹرس جدید ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کی پیڑ منظوری دینی جتے اے آئی ہب جدید فیلڈ کوارڈینیشن رومز قائم کیا ویندا منصوبے لائے 44.19 کروڑ روپے کے اضافی فنڈس کی منظوری ڈنی وی سینئر صوبائی وزیر شجیر نام مہمان بریفنگ ڈیندے اٹے کی فلور ملز قیمت 112 روپیہ فی کلو مقرر کی ہے جن سے سختی سے عمل کرایا و آپریشن رد الفتنہ 3 تحت بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو کاروائیوں 9 دہشتگرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب سیکیورٹی فورسز زیارت ہتنائی سوراب میں گجے اطلاع 3 آپریشن کیا جن دوران 9 دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویل دہشتگرد وٹا وری وکٹار میں ہتھیار بھی ہتھ کیا گیا ایس پی آر کی سمر انٹرنشپ 2026 میں 2100 تے 6150 شاگرد شاگردین سے بےحق ٹی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری قومی سلامتی دہشتگردی سوشل میڈیا کے چیلنجز سے گال کیں شاگردن کے سوالن جا دلیل سے جواب دینا سینئر صوبائی وزیر شجیل نام مہمان ہے تو آئین میں نواں صوبہ ٹھہرنے جو طریقہ کار موجود ہے کو بھی شخص یا ادارو آئینی طریقہ کار کا باہر نہ تو ونی سکے عوام جا چونڈل نمائندہ ایوان میں ویٹھا ہیں کہیں کے پریشان تھن کی ضرورت نہ ہے پیپلز پارٹی سن حکومتی موقف میں کا بھی تبدیلی نہیں دی کابینہ اجلاس بعد میڈیا سے گلائیے شجیل مہمان رانا ثنا اللہ اج صبح ہے تو کئی بھی کابینہ اجلاس میں اڑی گال نہ تھی ہوئی خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال سیاسی طور ختم تھی چکا ہیں جانے وانے اشتعال انگیز گالوں پہ کن پی ٹی آئی بانی کی صحت لائے دعا گوا ہیں بیماری تے انسانیت جو دامن نہ چڑھن گرجے ابنا ہرمز پار کرے نکرندڑ جہاز تے حملو عملے جو ایک جنو مارجی ویو برطانوی میری ٹائمز آپریشن اطلاع ملی ہے تو جہاز کے کنجاتل روئیت کے پروجیکٹائل سے نشانوں بنایا پی ہے حملے میں ایک جنو مارجی ویو جہاز کے انجن روم کے نقصان پہت ایران امریکہ چکتان گھٹائن میں ترکیا کردار ادا کرنے لائے تیار ترکیا جی صدر رجب طیب اردگان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وچ میں ٹیلیفونک رابطہ تھو رجب طیب اردگان چیو ہے تو ایران امریکہ چکتان گھٹائن میں ترکیا کردار ادا کرنے لائے تیار ہے عوام بتا بجلی کرن جی تیاری بجلی 28 روپیہ فی یونٹ مہنگی کرنے لائے نیپرا میں درخواست داخل ہے سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی سمورے ملک میں بجلی فی یونٹ 2.52 روپیہ فی یونٹ مہنگی کرنے کی نیپرا میں درخواست داخل کرائے چی نیپرا موجب سی سی پی اے کی درخواست بدھڑی 27 اگست تھی منظوری کی صورت میں وائی فائی دارن سے جی ایس ٹی سمیت 41 ارب روپیہ جو اضافی بار پوند کراچی میں پیٹرولیم لیوی بین مطالبن کی منشتہ لائے جماعت اسلامی جو 3 ڈی بھی گورنر ہاؤس اگیاں دھرنو جاری لاہور میں وزیرلا ہاؤس پشاور کوئٹہ میں بھی گورنر ہاؤسز اگیاں 3 ڈی کا دھرنا لگل جماعت اسلامی گورنر جو چون ہے تو پیٹرولیم لیوی کے نالے تے ٹیکس وصولی بند کی وجے ورکرس ویلفیئر بورڈ میں غیر قانونی برتن جو کیس عدالت دھرین کا جواب طلب کرے ورتو سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس عدنان الکریم میمن کی سربراہی میں آئینی بینچ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں گزرل 5 سالن دوران غیر قانونی بھٹین خلاف کیس کی بدنی کئی عدالت چیف سیکرٹری لیبر کھاتے کی سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری کا 10 ہفتن میں جواب طلب کرے ورتو

0: کراچی میں کار سوار ہتھیار بندن جی موٹر سائیکل تے فائرنگ پسند پڑو کندڑ ناری قتل گلشن حدیث لنک روڈ تے کار سوار ہتھیار بندن موٹر سائیکل تے فائرنگ کرے کچھ وقت اگ پسند پڑو کندڑ ناری فاطمہ کے قتل کرے چھڑیو فائرنگ دے نتیجے میں عورت جی مڑس اکبر سمیت وجہ اپنا زخمی اسپتال منتقل شاہبر سے مبینہ طور زہریلو کھیر پیئن سبب بواسوم بائر فوت گھوٹ کریم داد سیال میں زہریلو کھیر پیئن سبب چھ ورین جو رضوان ہے اٹھ ورین جو ریحان سیال فوت تھی ویا پوتی باڑن کے والد جو چوڑ ہے تو رات دیر سے باڑن کھیر پیتو جے بعد باڑن کے پیٹ محسوس ہو باڑن جا لاش گھر پہنچنے روز رو خانپور مہر میں اغوا تھل میرانی برادری چون بور تو بازیاب کرنے کی دعوی خانپور مہر پولیس پارا فرزانہ ہے جنوئی میرانی کے بازیاب کرایا گیا پولیس جو چوڑا ہے تو بازیاب کرائل بنی عورتوں کے خانپور مہر تھانے تے آندو ہے غازی احمد میں چوری کی بن وارداتن میں وڈندڑ بدمنی خلاف شہرین جو تھانے اگیاں دھرنو شہرین ائیں دکاندارن تھانے اگیاں احتجاجی مظاہرہ کرے پولیس خلاف نعرے بازی کئی مظاہرین چیو تا پولیس جی نااہلی سبب شہر اندر چورین جو ہزار ودھی ویو ہے چورن خلاف کاروائی کرے سامان واپس کرایا ونے
1: You're very disrespectful in front of this young man, okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
2: I'm with CNN.
1: Fake news. You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
0: تو گوڑ کرن واری کوڑی رپورٹر آہیں کوڑیوں خبروں دیندی آہیں امریک صدر عورت صاحب کی تے ڈمر جی پیو وائٹ ہاؤس میں میڈیا سا گال بول دوران سی این این جی رپورٹر امریکی صدر کا سوال کیا تھا ٹرمپ کیس بے ادب چی نظر انداز کیا عورت صافی ڈکھن کوریا بابت سوال کندی رہی ٹرمپ کیس چپ کر توں اجایو گوڑ کندی آہیں توں کوڑی آہیں کوڑیوں خبروں دیندی آہیں یو ایس ایس لنکن تے کھادے پیتے جی شین جی کھوٹ واری سی این این جی خبر کوڑی ہوئی
3: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تے زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سپریم کورٹ جو طریقے انصاف چوانے کے بھی انڈیا نادر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے جو حکم. علاج لائے میڈیکل بورڈ میں فزیشین، جنرل سرجن، انٹرنل میڈیسن، آئی اسپیشلسٹ اور کارڈیولوجسٹ شامل کرنے کی ہدایت. ڈاکٹر فیصل سلطان اور اسما خان کے بھی علاج میں شریک رہنے کی اجازت. پی ٹی آئی بانی سے گرباتین کے ہفتے میں ایک بیرو ملاقات اور پٹن سے ب پھیرا ٹیلیفونک گال بول کرنے جو حکم. سپریم کورٹ پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کرنے بابت اجوکی بدھنی جو لکھت میں حکم جاری کرے چھو. گرباتین سیاسی پارٹی یا وکیلن کے پی ٹی آئی بابت صحت واری صورتحال میڈیا یا عوام سے شیئر کرنے کا روکے چھو. عدالت چھو ہے تو قیدی کے جیل میں ہوجن باوجود انسانی ورتاؤ اور ضروری طبی سہولتوں جو حق حاصل ہے. پی ٹی آئی بانی کی صحت بابت جان سیاسی فائدے لائے استعمال نہ کر سکتی. الشفا اسپتال میں علاج دوران کو بھی عوامی بیڑ نہ ہوں. حکم کی بجٹری سے ڈنل سہولتوں فوری طور واپس وٹی سکن تھی. وزیر اعظم شہباز شریف گوگل کی پاکستان آفس کو افتتاح کر چڈی. گوگل کے نائب صدر ولسن اور صدر ٹیم کی پاکستان اچھتے اچھی ہاں. ملاقات دوران ٹیکنالوجی کے ہاتھی دین سمیت مختلف معاملوں سے گالوں. شہباز شریف ہے تو گوگل دنیا میں مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ہے. پاکستان گوگل لائے ایک اہم اور خوبصورت نئے سفر کی شروعات ہے. اتنے تمام گھنا موقع ہیں. گوگل کے نائب صدر جو چوڑ ہے تو گوگل پاکستان لائے ڈگے موتے واری بھائی باری جو خواہش مند ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وزیراعظم شہباز شریف گوگل جی پاکستان آفس میں افتتاح کرے چھو گوگل جی نائب صدر ولسن سدس ٹیم جی پاکستان چڑھتے حاجی ہاں ملاقات دوران ٹیکنالوجی کے ہتھی ڈیئن سمیت مختلف معاملات تے گالو شہباز شریف چھوائے تے گوگل دنیا میں مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ہے پاکستان گوگل لائے ایک اہم خوبصورت نئے سفر کی شروعات ہے اتنے تمام گھنا موقع ہیں گوگل کے نائب صدر چون ہے تو گوگل پاکستان لائے ڈگے بوتے والی بھائی واری جو خواہشمند ہے

0: اور ان میں اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا
1: خجا کے
0: جو ہے تھک چکا ہے. گرمیوں میں زیادہ, سردیوں میں کم.
1: سردیوں میں کم ہے,
0: ہاں یہ مسئلہ ہے. ہومیوپیتھی کی دوائی لی, اس سے فائدہ کچھ ہوا, مگر پھر اس نے بندے نے وہ ہومیوپیتھی کی دوائی چھوڑ دی.
1: علاج کا صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ علاج ہمیشہ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ آپ اس کو مستقل بنیادوں پر بھروسے کے ساتھ اور مکمل شفا ملنے تک آپ علاج کو جاری رکھیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ مریض تھوڑی سی دوائی لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دوائی کا استعمال چھوڑ دیتا ہے. دو صورتوں میں, یا تو یہ ہوتا ہے کہ دوائی کے استعمال سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ دوائی نے ایگریویشن کر دی ہے اور یہ ہمیں ری ایکشن کر رہی ہے, یہ تو فائدے کے لیے لے کر گئے تھے ہم لیکن تکلیف تو بڑھنا شروع ہو گئی ہے. حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہیں وہ جب اسٹارٹ لیتی ہے تو اس وقت اس کا ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے, لیکن وہ بڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. یہ ایک پرائمری ایکشن ہوتا ہے میڈیسن کا, ہومیوپیتھک میڈیسن کا. پھر سیکنڈری ایکشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری اس دوائی کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. اندر سے جسم کے اندر سے جو گند کچرا ہوتا ہے, جو زہریلے مادے ہوتے ہیں یا جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو جسم سے باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے. اکثر خارش کے معاملوں میں اور یہ جسمانی جو جلدی عوارض ہوتے ہیں, جلدی امراض جو ہوتے ہیں, اس میں یہ چیز خاص طور پر دیکھی گئی ہے کہ جب ہم مریض کو دوائی دیتے ہیں تو اس کی تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. مریض یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تکلیف زیادہ ہو گئی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہی دوائی اس مرض کو قابو کر لیتی ہے اور جسم پہ سے وہ تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ آدھے میں مرض کو پہنچا کے اور علاج چھوڑ دو گے تو بیماری جو ہے وہ دوبارہ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس دوائی کے کنٹرول میں بھی نہیں آتی. اور ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے, ان کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ تکلیف ان کی ذاتی ہے اور کچھ تکلیف جو ہے وہ ان کو سیمنٹ دے رہا ہے. سیمنٹ کا استعمال جو ہے وہ ان کو پرابلم کر رہا ہے, کیونکہ اسی جگہ پر اور بھی بہت سارے لوگ اسی سیمنٹ میں کام کر رہے ہوں گے لیکن ان پر اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. تو جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کیمیکل اور اس کے اوپر یہ جو بیرونی جو اثرات ہوتے ہیں یہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان سے میں کہوں گا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ بھروسے سے مستقل بنیادوں پر علاج کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا علاج لیں اور پھر اس کے بعد غائب ہو جائے.
0: جی ہاں بالکل, ادا ہانے انیا ہے ہریبش کے ایک دفعہ تمہاں دوا وٹھی وری ان کے چھڑے تھا جو تمہاں کے یہ خبر پائے تو تاں جو کم اڑو آہے کیمیکل وارو کم آہے تمہاں جو آئیں پوئے تمہاں جو اندازو لگائے تو تاں رات جو ننڈر کیا کرنا ہوں دا انہیں جو کم کیا کرے سکنا ہوں دا اڑھائی وہاں تکلیف کہڑی پہ تکلیف ہی ہوں دی آئے وہاں انتہائی خطرناک درجے تائیں ہلی بھی دی آئے خاص طور تے چمڑیے جو جے کی بیماری ہوں آئے انہیں چمڑیے جے بیماری جی پہاڑ ایڈی تکا جسم میں مضبوط آئے جو انہیں جو جلدی علاج کرائے جے تو ودھیک بہتر ہے. تاں کہ تے 4 سال تھی چکا ہے نہیں 4 سالن کا مسلسل تواں نے تکلیف امی آیو ان جو مطلب تے تاں جی بیماری جی عمر بھی 4 سال ہے. ہن ظاہری ہے جگہ 4 سال تاں جسم میں گھر ٹھایو بیٹھی ہے تے اوہ ونڑن میں کچھ ٹائم وٹھندی. تواں اچو ڈاکٹر صاحب موجود ہوندا ہن جمعے تے آلمانی میڈیکل سینٹر تے ائی انشاءاللہ تعالی اللہ بھی امید رکھو تواں جی تکلیف ایک بن کورسن میں مکمل طور تے ختم تھی ویندی. السلام علیکم.
2: اچھا
0: جی
2: والا دوا ہے
3: ठीक
0: है दादा डॉक्टर साहब का पूछी था वठूं आई तमा बडी जी दवा है तो वरी डॉक्टर साहब जुमे का पो हल्या विंदव इस्लामाबाद 10 दिन जलाए ने जलाए बेहतर है तमा एक दफा वरी डॉक्टर साहब वट अची वणो पाजी तबीयत भी दिखारियो अल्हम्दुलिल्लाह तमा अग्मी भी इलाज करायो हो अग्मी इलाज करायो हो तो ताके मुकम्मल फायदो पे जियो वरी ता बे एहतियाती कई हुई जे करे वरी ताके बी हरवा तकलीफ थी वे भी हाने वरी करे इलाज करायो है तो वरी ताजी तकलीफ मुकम्मल खत्म थी चुकी है हाने या थोड़ी घणी खारिश आए तो या बिल्कुल यहां भी विधि हली डॉक्टर साहब का वधिक पूछी दा वडो बाकी तमा जुमे का अग्मी अची सको था डॉक्टर साहब पाने क्लिनिक ते मौजूद ना डॉक्टर साहब ये वो भाई है जिसको रतगड़ी वाला मामला था ना
1: जी।

پریشان نہ ہو، اپنی وائف کو لے کر کلینک پہ تشریف لائیں، ان کی مکمل کیس ہسٹری لی جائے گی، ان کی تمام بیماریوں سے متعلق ان کو بہترین ہے، یوٹرس کیسے ہو رہا ہے یا کمر میں کوئی فزیکلی کوئی نقص پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے،

یعنی جی جیل کان اسپتال منتقلی بابت سپریم کورٹ جی فیصلے تے جیہ جو تیہ عمل کرن جو اعلان کندڑ حکومت جو یو ٹرن فیصلے خلاف اپیل داخل کرن جو اعلان وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ چیو ہے تے پی ٹی آئی بانی جی اسپتال منتقلی بابت عدالتی حکم جو نئے سر جائزو وٹھن لائے عدالت سان رابطو کیو ویندو جیلن میں کترائی قیدی آہن جن سان صحت جا مسئلہ آہن چا سپریم کورٹ جو حکم سبنی قیدین لائے ہوندو قانون موجب میڈیکل بورڈ فیصلو کندو ہے تا قیدی جو علاج اسپتال اندر یا باہر کرنو ہے ان کا آگ فقی وزیر طارق فضل چودھری چھو تو پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کرنے بابت سپریم کورٹ جو حکم تے جیے جو تیے عمل کیا ویندو وزیر اعظم وٹ عدالت سے فیصلے جی تڑ کو بھی اختیار نہ ہے رانا سناولہ بھی چھو تو سپریم کورٹ میرٹ تے فیصلو دنو ہے سپریم کورٹ کے حکم تے پی ٹی آئی بانی سان سندس بھین نورین نیازی کی ملاقات صحت ہے بین معاملن تے گالوں نورین نیازی جی پی ٹی آئی بانی کے سپریم کورٹ کے حکم کا آگاہی ذریعن موجب پی ٹی آئی بانی نورین نیازی کی ملاقات 30 منٹن تائیں جاری رہی نورین نیازی میڈیا سے گال بول کان سے باہر روانی

وزیر اعظم شہباز شریف گوگل جی پاکستان آفس جو افتتاح کرے چڑھے گوگل جی نائب صدر ولسن ہے سندس ٹیم جی پاکستان اچھن تے آج ملاقات دوران ٹیکنالوجی کے ہتھی دین سمیت مختلف معاملے تے گالیوں شہباز شریف چھو ہے تو گوگل دنیا میں مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ہے پاکستان گوگل لائے ایک اہم خوبصورت نئے سفر کی شروعات ہے اتنے تمام گھنا موقع ہیں گوگل کے نائب صدر جو چوڑ ہے تو گوگل پاکستان لائے ڈگے مدے والی بھائی واری جو خواہشمند ہے